0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم.
2: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल.
3: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
2: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
3: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड भी.
2: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
4: लुलू, where the world comes to shop.
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: Nahi bete ke liye justice chahiye.
7: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
5: Drishyam the conclusion starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
8: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega batana mushkil hai.
5: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
8: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. آخری حصہ باقی ہے.
5: Overseas released by Z Studios.
9: قطر میں شاپنگ اور سیونگ کا نیا ریزن آ گیا ہے.
10: نیسٹو پہلی بار قطر میں لے کر آیا ہے 10-20-30 پروموشن.
9: یعنی موسٹ آف دی پروڈکٹس صرف 10-20-30 کے پرائز رینج میں.
10: تو ڈیلی نیسیسٹیز ہو, گروسریز, بیکری, فیشن یا فیملی شاپنگ کا سامان, سب ایک ہی روف کے نیچے. اور نیسٹو الگرافا میں 600 پلس پارکنگ اسپیسز کے ساتھ شاپنگ بھی کنوینئنٹ.
9: تو جلدی کیجیے کیونکہ یہ آفر صرف 1st-4th اکتوبر تک ہے.
10: نیسٹو 10-20-30 سپر پاور آف سیونگ.
11: اس کے سویگ پہ منڈے جاتے ہیں دل ہار کے. لڑکی کو پسند ہے کڑک چائے ملائی مار کے. تو بھیا بنائیے اپنی ایوننگ کو زبردست. قطر کی نمبر ون آر جے
12: سمرن کے ساتھ.
13: Zabardast evening, make you drive golden with.
14: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.
15: Just